0: हेलो,
1: मैं दीसू
0: मैं भी विष्णु। अच्छा, गोरखपुर में कमाल बात मैं भी तो करता आपका। ये परन्या में नियान बारा से उत्तर प्रदेश में मैं भी विष्णु आंगू मन्यांग के अच्छा सा आरा चंगल उसे वाला पीर है मुद्दीवा जो कोको उसी को तो और उसने पुकरा देने अका दिको अका नियत वाह है वाला पुकुई सा तो वाद बोत्सवाना Zambia, Angola, mahe mula pokeza, jadi kamu nak nak cara, kamu jambu kutea, kamu di bawah mahu kamu yonder, dan ini kerap pukul cara asyik awin, akan ini, mahe makan ini mukar rok dim kasih, mana nak yo, cara, tangan ni, ini dia pesa, akhir bukit pantai saya, kena semua kau kau tuhir, jadi kamu nak cara kau kamu jambu kutea, nak kau kuruka, kalau ni ada yang darah, nak kita pergi mai itu. Angku menyanggi, dapat secara tangkarnya. Di kamu ni, kena ukara, kena mendampok kutaya. Kena aku sakinah, haka diko, haka nyas, wahe kukuma katua. Kamu mau di Botswana, nama mau di Zambia, nama Angola. Karena aku dimka, kena isi. Kena aku tukeo, dapat secara tangkarnya nengkap kiri, pokeo kan kakai. Ini mana kukura karo, asika wih, haka nyini. Bukan aku dim kasih mana nih kau canggah no, tapi ripopan katai. Dari nak masyarakat yang kiri sih, agak kiri sedang saya mendambu, nak sembuh aku god. Kalau ni nama kamu kumpul nama sini, kamu mungkin jadi kerungkuro, agak tapi mendambu. Angkau masih betul agak tapi benda orang nak, tapi mereka mendambu.
1: Iya. Madison,
2: hello.
1: Kuma Madison.
2: Yawan. Asapa nyame kare Mateus Lirunga nakara kunkuru goma. Naga Madison gonomfa dota te akatu sigire mumazua numurungu mbali na gavali gokwedi ko kumumanda. Awo edina dawo kuna karasi Mayambi Joseph kare yadikwa Sinjavia. Ilikuwa muku nakara engesi mumanda waka maa nsakachanga kusangano mungura anomo uwali edioro kupemboli yao koko mkuru goma anomo utatu nganoe hore kukukure mkuru kumayendoga elsini